0: kan can terang keneh ama itu
1: teh. Tuan, tuan neng mah bari nyebatkeun oge.
0: Lah da moal naon moal?
1: Sebatkeun wae ayeuna wae.
0: Sebatkeun.
1: Araya cenah minantu.
0: Aya, gra.